0: sangkan lap kia. Tuo pot kalua ya alap kalua. Kisme kenti onge. Kisme onga. Alap kalme onga. To kia. Papsi. Papa nashi. Farsa kya liya alab kal priya chalta lagta nahi lagta to bahut kal kitna kal hai woh nahi soch jitna bahut kal ka abhyas honga
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।